Bare kid til kønne hos fra der kommer det i bud og bare kår hvis det hed en lille væsen ikke er over det flaffer lov du kan spille kamp bare med vildt for det gør det hed der er så minne der går ud af salg og giver på nummer der for at have det med blæst det giver sådan om det bliver det mod og hos fra der er også bedre hvis det skal det skal det det skal det det var der hvor vel op på min mod der får kvæk så det ikke så vildt i hovedet en brak til det vil smide det kan være bare med tæm for sig der kommer det om det med det spare det er den nu vil jeg lade det kom kraus drømme med mig vildt for sagt tekst og klaus